0: Ark FM 107.1.
1: Afa yenyi brena yenni nkomo okase yenim. Yenyi ntia se ukopie mu odoma central. Kuropon mu a asemwa nwa bi esiwa na se asemwa si wo nyina na se krachi bi onyam finhia na odienu ba kwa ye freno Edmond. Ye freno ba kwajo Dawson. Akwana to nananom siedo na de ntia mane to nananom siedo nyina nse wo se okoto galamse pitimu ana se okogalamse side no koto wa mena ne bia otutunum ena ama krache no aka nchine gu wa bra aduane sisu na manfo wo patem wo chire mo se galamse ni yade ha adwene pa ye a enka aban ye ne se wo tu ase dwuma wo dada krama wa hwe hu ye kura na

0: na I say producing milk ni nyina da so wo ho but ya na emu bebre na ye pie ye de fi theater ne bedroom your room hon ma na say ward hon ma enna me ya na afi duro ne twen ho na ye tini nti obi onu ma ontimi ya o nto da akwa ne cry bre na won so no but sa bre no so da akwa ne hia say wo de ne tono fo na no me kan bibi say Saturday reflex woman me no deny akola no they said midwife who friend midwife ne say o meni so meni so atetema na meni me ho ye fa me ba ne bre me na me ma ne no ode ne bre so na de tono fo na no akwa ne benya no funsion na ye den anom e do ne de ni susa so bia wo
1: okay
0: no funsion no maso
1: okay madam Justina ne Dr. Bongo mbacho mo bibi kakan we ho na no funsion no a emma no de emma ne ma ene de bitu a emma obata ne betima ya betima manaba
2: de meka ka woni adwene na
1: okay
2: because o ma me no wan see see wa adwene no ama no funsion funsion no ma ko adwene ne na e kasa chiro na abo na ma bo fananu it is all your positive wa adwene ni ma no funsion de be ba kama
1: all right and you see as say lines ni activate 0208 0068 0068 0268 0088 0268 0088 any phone lines na yedi ejuma no last week any this week in come yedi you know questions a hold war e wo no na anim di phone answer e di amount inti wadaroma phone lines na yebi di atum 0268 0068 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 0268 sorry. Na yɛ mpɛ sɛ me hunu sɛ so akwada yɛ nom no fusuo ngo a. Ɛne akwada yɛ bɛma no formula no. Nsunsure ne te sɛ difference wɔ mu ne yɛ yɛ sɛ.
3: Ukra wo bɛ hu bebre pa.
1: Ah. Mama yɛ difference ne.
0: Ye edi kan. Yɛ fa portrait akokɔ, ɛne fie akokɔ. Omudo mpɛ no. Wo wi a. Baako de otimi bubom. Gra wi do mpɛ ne nyina. Baako nso de wobomu yo timi sa wa pantan kura eya oya enu ye fie akoko no esanse ye di fie niema na ye de emma no maame no no funsuo na ode ma abofra no emma ne kasa mu ye din so wo shi abofra ye ma no formula na onini nua ono ye ma no formula no mno fo nkwa no mu wo sku mu no mu dia go timi wo se ne baako na pecha baako no so tu amika gidi no okwa no oba ɛno yɛ dompe afam ɛfa no nimdie mu yɛ wɔ fie nyansa na yɛ wɔ school nyansa obɛma no wan sidi kotomoko bra obɛma no kuta nkyene obɛma baako nso wan sidi kotomoko bra na ɔde omoko abɛhyɛ wo nsɛm ahohare so nti nimdie mu no nso defense yɛ den ɛwom ɔmo stage na ɔmo digi na baako nyini gyrɛi tobom ɛso time bia na ɔte hospital ɛbɛtimi ama abofra no nya asthma type 2 diabetes me bra bodi no dachi mpenifo yare na ke ehun na ke ye 100 years ni 90 years for yare no eno na wo twende ma oba onya nnuye no itabofa no tembia no ote hospital wo ma me ne papa mu twa kwan afen so abofa no ne skin no funsioni siesie e wo vitamins siesie ye ni pedua no vitamin A sa kwa nko mwedwane na ade ma abofra no ne vitamin A content se ye mu bebe ho ma yen kan content na ewo ho no ye de ane se na no last week ni ye program obi se ono de so far as ani kunu na eto de enha no efiro no ni bottom na ni kunu onye akasa ne ba ne hia we na ne kubeta ba ne de on consider effect a akwa ne benya wo se wo de niamma e frafa no funsio no da bi essence ni kunu ya de e provide into be hu sa insenje ni we nyina nim dia fam stage fam na afen so kase mu din ana sa ho din afam u be hu difference e wo sa mofra ni mienu mu
1: okay
4: me ba
1: Dr. Bongo
4: kakra me de so menya body no so say formula food no o ko no nim kwa fa so no ye